wano kwa na wadi ashano encha wani pabia ube nye senyo ube wukano ube wupi wate ube wupi tie afi ube nye juma misha wun kwa msa ube nye juma ye

media ye yi bema enwanya ni na ya wodi o fefi sa wo wo ni me kwa ti rafu and the special

Obe we manini wo opo pa ya kwen ni adi boye yoti sami kana se chopo na wayami se Jesus.